میرے گو ہر نام کا اولا تجھے نہ لاگے تاتا چولا رہو جو بہت پیسہ گرمائیں اندھکار دیپک پہ پائیں اگن سیت کا لاج دوک نام جپت من ہو بت سوک اتر جائے تیرے من کی پیاس پورن ہووے سگدی آس ڈولے ناہی تمہارا چیت امرت نام جب گرمکھ میت نام اوکھد سوئی جن پاوے کر کرپا جس آپ دباوے ہر ہر نام جا کے ہردے بسے دکھ ڈرتا نانک نسے گوڑی گوری محلہ پجبا بہت در کر من نہ اگانا انک روپ تے نہ پتے آنا پتر کلتر ارجیو جان میری او بنسے او پس بیٹے ری منہر پجن دیکھو ویللاتے ترگ تن مایا سنگ راتے رہو جیوں بگاری کے سردی جے دام او خسمے کے گرہ دکھ سہام جو سپن ہوئے بیست راجا نیتر پسارے تا نرارت کاجا جو راکھا کھیت اوپر پرائے کھیت خسم کا راکھا اٹھ جائے اس کھیت کارن راکھا کڑے تس کے پالے کچھ نہ پڑے جس کا راج تسی کا سپنا جن مایا دینی تن دھی ترشنا آپ بنا ہے آپ کرے راس نانک پرب آگے ارداس گوڑی گوری محلہ پنجما بہرنگ مایا بہبت پیکی کلم کاغت سے آن پلے کی مہر ملو کوئی دیکھا کھان تاتے نائی من ترپتان سو سکھ موکو سنت بتاو ترشنا بجے من ترپتاو رہو اس پون ہست سواری چو آ چندن سیج سندر ناری نٹ ناٹک اخارے گایا تہ میں من سنتوخ نہ پایا تخت سبا بنٹن دولی چے سگل میوے سندر باغیچے اکھیڑ بٹ راجن کی لیلا من نہ سوہیلا پر پنچ ہیلا کر کرپا سنتن سچ کہا سرب سکھ اہو آنند رہا سادھ سنگ ہر کیرتن گائیے کہو نانک بڑ بھاگی پائیے جا کے ہر تن سوئے سوہیلا پرب کرپا تے سادھ سنگ میلا رہو دوجا گوڑی گواری محلہ پنجما پرانی جان اے تن میرا بار بار اواہوں لپٹیرا پتر کلتر گرست کا پاسا ہو نہ پائیے رام کے داسا کون سمت جت رام گڑ گائے کون سمت جس طرح اے بھائے رہو جو پلائی سو برا جانے ساچ کہے سو بکھے سمانے جانے نائی جیتر ہار اہو ولے واساکت سنسار جو ہلاہل سو پیوے بورا امت نام جامے کھورا سادھ سنکے ناہی نیر لکھ چوراسی پرمتا پھیر ایک جال پہائے پنکھی رس رس بھوگ کرے بورنگی کہو نانک جس پہ کرپال گر پورے تاکے کاٹے جال گوڑی گوری محلہ پنما تو کرپا تے مارگ پائیے پرب کرپا تے نام تے آئیے پرب کرپا تے بندن چھٹے تو کرپا تے ہوم میں ٹوٹے تم لاوے تو لاگا سیب تم تے کچھ نہ ہوئے دیو رہو تد پاوے تا گاوے بانی تد پاوے تا سچ وکھانی تد پاوے تا ستگرویا سب سکھا پرب تیری دیا جو تد پاوے سو نرمل کرما جو تد پاوے سو سچ دھرما سرن دان گن تم ہی پا تو صاحب سیوک ارداس بنتر نرمل ہوئے ہر رنگ سرو سکھا پاو ست سنگ نام تیرے رہے من راتا اے کیا نانک کر جاتا گوڑی گوری محلہ پنجما آن رسا جیتے تا چاکھے نمک نہ تشنا تیری لاتھے ہر رس کا تو چاکھے ساد چاکت ہوئے رہے بسماد امترنسنا پیو پیاری ایس راتی ہوئے ترپتاری رہو اے جیوے تو رام گن گاؤ نمک نمک ہر ہر ہر تے آؤ آن نہ سنیا کتوں جائیے سا سنگت بڑ بھاگی پائیے آٹھ پہر جی وے آراد پار برہم ٹھاکر آگاد ایا اوہاں سدا سہیلی ہر گڑ گاوت رسن امولی بنسپت مولی پھل پھل پیٹے اے رس راتی باہر نہ چھوڑے آن نہ رس کس لوے نہ لائی کہ نانک گر پئے ہے سہائی گوڑی گواری محلہ پنجما من مندر تن ساجی وار اسی مدے بست اپار اسی پیتر سنیت ساہو کبن پاری جا کا اوہاں وے ساہو نام رتن کو وے ہاری امت پوجن کرے آہاری رہو منتن ارپی سیو کریجے کبن سجپت کر پیجے پائے لگو تج میرا تیرے کبن سے جن سو سودا جورے بہر سوکا کن بد پاوے کبن سو بچت پیتر بولاوے تو بڑ شاہو جا کے کوٹ بن جا رے
ਕਵਣ ਸੁਦਾਤਾ ਲੈ ਸੰਚਾਰੇ, ਖੋਜਿਤ ਖੁਦ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਬੋਲ ਰਤਨ ਸੱਚ ਦਿਖਲਾਇਆ।